0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rāna ki kutu me te maa te kutu e te roa atu ki teit. Te tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Paratea. Ko topa te kio nei te Waipounamu e kua tāpiri eri e te au aranui ko ia te highways. I Hawke's Bay te matawa Māuiria ko ia te ririnui te matang. Ma atakatoa te au ngutu are te au kimi anga pūpinga kāre o rātu o pēawa i te atianga nei. Ngā e katoa te tai no te matangi kua kātea i pauroa te ia i te tua i Hawke's Bay te matawa Māuiria. Te tūranga rairia no te Waipounamu, kari papuwe a ea e meiteki e te aranui no te au piru o e te tāanga tra o kua kari papuwe ke re a ea tu era e te au matara. E te ike anga te irutia ki nei i te ipukaria, irutu i te rongo uruma a noanga, irutu i te are amanianga ture paramani, e te inga uruma toro noanga te autu atu te Cook Islands Party, e ono au noanga ngā e iki anga ko ere tutirira ki te au independent. E rima noanga e rea kua autu mai te United Party. E te iki anga e rea kāre e mema no te Democratic Party i autu mai ana i rotu i te oroanga. Ko te Cook Islands Party tā te eti tangata i iki. Nā rau kere ko te ono independent ka piri atu rātou ki te CIP no te akatupu i rea e te kawamani. Kuri pūti i arei, ko arawe tōna te tama akatere o te pāsire ia Christopher Luxton i te oaratake o te Realm Countries, ko ia aniuwe te kūki arani e Tokelau i te ia varairi topākeni. Ko rawe i ta rātou i puanga i muake rātou ka teritiri atue ki te Pacific Islands Forum Summit i Palau. Kuri pūti i o ki arei, ko anuano a Christopher Luxton i te kumakuma ki rātou no te au pākau e tupu nei i te au katoa nei kuia uki te Global Challenges. Ko a karanga te National Party e te taputa inai rātou e ka akaiti mai rātou i te tūtaki o te munitāra o a te au tauira kuia te student loan me iki oho i a rātou. Me iki oho i a rātou e kawamani akamatātu e roto i a apirira i te amata i tia tūmai nei ki mua ka kaiti mai rātou i te muni tā te au tauira ka tūtaki the repayment o tā rātou au muni te tāra o rātou noko mai te kawamani no te tūtaki i tā rātou api me te taingo uru mārua patene ki te taingo uru patene. Ko te au tauira me anganga muni rātou e tērie i e rātou te rongo uruma a tawa sinitāra ka akamata rātou i rea i te tūtaki taingo uruma rua patene. Ko aki te uki te memanga te Nicola Willis arae i tia ni ko te au tauira te tūtaki nei rātou e taingo uruma rua patene no tā rātou muni e tāra o mai rātou no koe te kawamani. Mea pūpinga katoa ki a Mara Mara e kare uki te kawamani e tiatiana i te tai interest ki runga i te ia muni tā te o tauira e tāra o ni. Ko ravi i atu te Jonah Lomu Day i te Sāpatiara ki kō i te Māngere Town Centre no te akaipaipa atu i a Jonah Lomu. Nā roto i te akari angai tāna piu e tōna inangaro i tāna ākonoanga inangaro katoa i te music e pera katoa i te au motka. Ma ata katoa te au tāokota i anga tāmatara te akari e riatu i te tai au aitamu e pera katoa te i mene atu i te akaipaipatu i tōna rā. Ko taka ki atu uki a Jonah Lomu i te rā tengo uru mawaru no noema ma ta iti rūtau zine tengo uru mārima e ang uru rono ma ta iti tōna taka ki anga. Te rāua, ko rawatea no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora au ki tātou a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koutou ka.
0: 531 PI. Oh yeah.